0: Estamos, como decíamos, pendientes de cómo arranca esta semana, pues, Onos Oceo, y para eso imos a Temete Galicia, temos a María Souto. María, vos días.
1: Hola, vos días.
0: O sea, hai de todo, non? Un poquinho de todo.
1: Sí, de momento arranca este luns con unha situación meteorolóxica absolutamente tranquila, decir que non se esperan tampouco avisos nin para hoxe nin para os próximos días, pero é verdade que hoxe iremos notando como co avance do día entran as nubes, non? De momento, ceos moi abertos, ambiente moi agradable, temperaturas, bueno, que ahora mismo estamos con valores pois entre os 10 e os 15 graus en xeral nestes momentos en Galicia, e a tendencia é que co avance das horas pois vayan entrando as nubes pola zona da Costa da Morte, polo oeste da provincia da Coruña, nubes que irán cubrindo os ceos de Galicia conforme avance a tarde. Precipitación pouca, pero bueno, sí que vamos a ter que contar con algúns chubascos pouco significativos, pero xa co avance da mañá comenzarán a caer algunhas gotas no litoral da provincia da Coruña, e pola tarde teremos algúns chubascos, sobre todo na provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén no norte da provincia de Pontevedra. Así que haberá puntos de Galicia onde nin tan siquiera se resisten precipitacións, sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que sí, efectivamente, chega esta fronte pouco activa, bueno, vai facer que as temperaturas, polo tanto, xas máximas, bueno, pois con valores moi distintos según o punto de Galicia no que estemos. Claro, nesas zonas onde se vai ir cubrindo o ceo, pois as máximas pouco van subir dos 20 graus hoxe, noutros puntos, como provincia de Ourense, sur de Lugo, que non se van a enterar da chegada desta fronte, bueno, pois as máximas chegarán a tos 25 graus.
0: Bueno, pues é unha situación agradable para facer tantas cousas como seguramente teñan en mente os ouvintes. En nada se remata, pois eso, un curso máis, seguiremos contando todo o que hai en Galicia. María, moitas gracias, ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Igualmente.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.

0: Radio Voz.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Si

0: 8 y 6 minutos, es martes, está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, buen día, buen día.
0: A ver, ¿tí cómo estás viendo todo este mogollón? Y hemos chamado así de papa, porque, bueno, no veo otra cosa, ¿eh? La verdad es que estás a dar un baño en Madrid en estos días tremendo, donde, bueno, pues marcando golazo, decía, a Iglesia de Madrid no Bernabéu, allí con cánticos, con música, en fin, con presencia de fieis das diócesis de Madrid, con clero, con asociaciones educativas, etcétera, etcétera, con músicos también, bueno, pues allí cantando, bailando. Pero nun día no que comezaba a xornada, pois no Congreso dos Deputados. Bueno, antes tiña reunión con Pedro Sánchez, unha reunión na anunciatura, pero máis a lo desto comezaba o día, digamos, o acto principal foi no Congreso dos Deputados con ese discurso histórico, porque é o primeiro pontífice que fala no Congreso dos Deputados en España, ali ante os deputados e os senadores, falando de confrontación, indicando que, bueno, que unha cousa é a confrontación política e outra cousa é a humillación, que a firmeza non exixe desprecio, dicía, ou a discrepancia que non conleva humillación, falando tamén de que toda tarea legislativa acaba encontrándose cunha pregunta decisiva: cal é a concepción da persoa humana que inspira as leis e que tipo de sociedade construye esas leis. Isto por unha banda, pero tamén falaba evidentemente de aborto e eutanasia. Bueno, non se podía esperar outra cousa tampouco do Papa, falando de que toda vida humana debe ser recoñecida, custodiada, dende a súa concepción ata o seu ocaso natural. E falaba tamén de educación, falaba tamén, bueno, pois desta cuestión que ten que ver, entre outras cousas, coa educación concertada, da que a Igrexa evidentemente ten moito que dicir aquí neste país, falando de que existe un dereito primario e inalienable dos pais a escoller o tipo de educación e formación que reciben os seus fillos. Por suposto, tamén da migración, neste caso pedindo rutas seguras para os refugiados e os desplazados, porque di que hai moitas persoas que siguen a ser víctimas de traficantes que se aproveitan da súa situación. Esta sería, en liñas xerais, o discurso do Papa onte no Congreso.
1: Sí, eu diferenciaría da visita do Papa dous aspectos, non? Un aspecto estritamente para os seus fieles, o sea, por exemplo, o estadio Bernabéu que relatabas, que dabas conta dela ao principio, e o papel bueno, de gran líder promotor de ideas en canto á convivencia social, que digamos o que plantexou nese insólito, non, de discurso no Parlamento español. E aí, vamos, o meu interés vai máis en ese aspecto, decir, o sea, eu creo que cada creente, decir, e cada fiel da Iglesia Católica, decir, pois ten formas de vivir a súa religión, decir, e sin embargo, eu creo que, decir, os 1.500 millóns de católicos, decir, máis todos aqueles católicos difusos, non, en palabras de Enrique Juliana, que están casi na beira do agnosticismo, pois síntese identificados con determinados aspectos do discurso social do Papa, non? Cire, o sea, en definitiva, volver aos tempos do León XIII, cire, o sea, como o seu propio elección de nome, como León XIV indica, cire, o nacemento da democracia cristián, non? E a doutrina social da Iglesia, e aí eu creo que é onde se parou e onde ten encaixe, pois, bueno, todas estas cuestións que ti plantexabas, non? Da emigración, do ensino, do aborto, en fin, es decir, todo un pack de principios para a Iglesia Católica, que despois de todo é a quen representa León XIV. Eu creo que, bueno, foi un discurso de interés, un discurso aberto, es decir, y que volve outra vez a retomar o estilo máis claro de unha democracia cristián, pois que está desaparecida do mundo político actualmente, non solamente en España, sino en xeral en toda Europa, es decir, igual que leva camiño de desaparecer tamén a socialdemocracia, non?
0: Pero o curioso de todo isto é que dentro deste discurso hai moi poucas voces discordantes co feito da presenza do Papa, non en España, que evidentemente, bueno, pois como dicimos, unha cousa é, digamos, esa parte espiritual ou religiosa da súa visita, senón a compoñente política e de participación na vida política. Isto, onte, recordamos que os únicos partidos políticos que non estaban no Congreso, precisamente por non entender esa parte parte da vía xeran Podemos o Bloque Nacionalista Galego, e aquí Ione Belarra mencionaba mesmo o Evanxelio, neste caso para dicir que como se queixaba Cristo no Evanxelio de que convertiran nun mercado o templo do seu pai, a casa do seu pai, pois aquí convertirase nunha igrexa ou nunha misa o templo da democracia, recordando que este é un estado aconfesional.
1: Sí.
0: Este día estamos pouco, estes días moi aconfesionais non estamos.
1: A ver, eu creo que este é un estado formalmente aconfesional, decir, pero é obvio, decir, que o 60% dos españoles se declara católico. Decir, de todos xeitos, a mí non me parece que a presencia do Papa no Congreso dos Diputados teña que ver estrictamente cunha confesión, sino con un liderazgo e un liderazgo mundial, es decir, que as palabras do Papa habitualmente uns máis que outros son escoitadas en todo o mundo, es decir, e en ese sentido, es decir, pois como jefe de Estado, es decir, que tamén o é, quita que seña de 1000 habitantes, pois ten unha representatividade, es decir, porque leva detrás de sí, es decir, a creencia deses 1500 millóns de seres humanos, non? Que se enfocan aí. E, polo tanto, a súa reflexión e a súa imaxen, dicir, e o que é o poder da Iglesia que existe, dicir, pois non me sorprende para nada que teñan cabida, dicir, nun sitio onde a palabra e escoitar as ideas dos demais debía de ser unha práctica habitual máis alá das confrontacións que se teñan habitualmente e que precisamente este Papa puxo en cuestión, non? Con esa crítica á confrontación. Entonces non estou de acordo con ese análisis de Ione Belarra, nin tampouco coa posición do BNG, claro. Es decir, o sea, eu creo que en un Papa pois ten dereito a elo, es decir, e sobre todo se se axusta no seu discurso, sin renunciar aos seus principios de creencia e de liñas vermellas, por exemplo, o caso do aborto, non? Decir, pero tamén o da inmigración, que tanta liña vermella, que non sei por que as bienaventuranzas, o sea, teñen algo menos que ver, decir, coa religión católica, que o dereito á vida, decir, porque é un dereito á vida que se fixe ahora moito no aborto, pero tamén debería de fixarse, por exemplo, en todas esas guerras, como el reivindica, non? Ou nas violencias asociadas á convivencia de seres humanos, como é o caso das violencias coas mulleres, es decir, con esa situación. Entonces, creo que en ese sentido, decir, a presencia do Papa, decir, desde o meu punto de vista, unha presencia razonable, e ademais o que dixo para min é do máis razonable, porque bueno, recupera un discurso que xa iniciara Francisco, pero que non o tiña Juan Pablo II, es decir, de revitalizar a democracia cristiana, es decir, o pensamento democracia cristiana e a doutrina social da Iglesia, ¿no?
0: Fíxate, de todas formas, que hai outra parte do discurso que, claro, isto pasa sempre, non sei por que nos sorprende tan pouco, porque estamos un pouco curados de espanto, non? Co feito de que aquí cada un faga lectura do discurso como lle peta, como lle ben, non? O goberno alineándose coa idea, con esta idea, claro, con esta idea de que estamos todos de acordo, a inmigración, a política social, pois é exactamente o mesmo que di o goberno. E logo, con todo o que dixo da inmigración, a mí gustoume moito que dicía Bascalonte, bueno, gustoume, vou con retranca, dicindo que en realidade pois eles están moi de acordo coa política migratoria do propio Vaticano, que non acepta, claro, no Vaticano, inmigrantes ilegais.
1: Claro, e eles están moi de acordo, decir, cos emigrantes, decir, de gran soporte económico, por exemplo, todos os latinoamericanos que se están asentando en todas partes, pero fundamentalmente en Madrid, non? Decir, o sea, que teñen unha gran capacidade adquisitiva, e eses emigrantes para Abascal non lle supoñen un problema, claro que non.
0: Eu creo que nin os consideran emigrantes.
1: Non, son seus, son dos seus.
0: Non, sí. Esa idea dos expats que se chama.
1: Bueno,
0: ¿no?
1: Esa idea dos expats, sí. Eu creo que non lle chega a eles, pero
0: non sei. Bueno, En fin, queda a segunda parte da viaxe, porque ten tres, a segunda parte da viaxe chega a partir de hoxe en Barcelona. Aquí vai haber, bueno, pues, distintas visitas, o sea, hai unha visita tamén no estadio Lluís Companys. Non sei se van facer comparacións de ver onde cabe máis xente, non? No Santiago Bernabéu, no Lluís Companys, ou onde hai máis máis cantidad de xente, pero bueno, mañá hai cita importante tamén con esa Santa Misa na Sagrada Familia. E logo xa a parte de Canarias que é a que está aquí, sí, máis vinculada precisamente con esa política da Igrexa con respecto á migración.
1: Bueno, eu creo que a visita a Cataluña, decir, ten unhas componentes que siguen a mesma estela, pero con un elemento fundamental, que é a reivindicación de Gaudí. De feito, dícese, non, de que este Papa podería incluso chegar a facer beato a Gaudí, posteriormente santo, e logo toda a representación do Evangelio, que significa a Iglesia, bueno, non me sale o nome, que vai a bendecir, non? Sí. O sea, coa Torre de Cristo, decir, a Sagrada Familia.
0: Ah, vale.
1: Estaba liadísimo. Bueno, creo que eso ten a súa importancia. Logo está o elemento este, que a mí me pareceu-me ridículo, non? É dicir, por parte da diputada de Junts, falándolle en inglés para decirlle que estaba moi ben que falara en catalán cando chegara lá. É dicir, vamos, cando todo o mundo é sabedor de que temos un papa, cando menos bilingüe, desde logo que fala o castelán ou español, como se lle queira chamar, de Latinoamérica, non?
0: Claro. Por lo tanto, estivo moito tempo en Perú, sí.
1: Parece, bueno, como demostrou ademais as súas intervencións, parece pois un chafardeo absurdo, non? O da diputada de Junts. E eu creo que aí en Cataluña, bueno, esas cousas vanse dar, é certo que son sociedades diferentes, o sea, Cataluña ten en este momento 10 millóns de habitantes fundamentalmente debido á emigración, é unha situación moi singular, no que é o contexto das comunidades españolas, o sea, das nacionalidades, ou como farrapos se queramos chamar, e vai a ter unha presencia diferente, pero tamén vai a ter unha parte de tipo evangélico, e iso vai a ser o Estadio Montjuïc, vamos, o sea, o Estadio Lluís Companys, non? Máis alá de que despois se conten os asistentes e a capacidade de convocatoria que teñen. E, en cambio, Canarias, sí, eu creo que é xa o culmen da reivindicación sobre o terceiro mundo, non? Prevós acaba de estar en África, é o seu primeiro viaxe que fai como papa, e de África, é donde veñen normalmente, as maiores partidas de migración mafiosa, non? Ou intermediada pola mafia, porque, como todo o mundo sabe, a maior chegada de migrantes é a través de vuelos regulares, vamos, o sea, pero tamén esas pateras dramáticas, non? E vai aí a dar ese soporte e a reivindicar, digamos, unha atención e unha acollida a esa xente que ven en unhas condicións, bueno, pois como moitas veces foron os galegos, inda que foran en transatlánticos, a América, non?
0: Bueno, isto con respecto á visita do Papa, gustame esta idea que plantexabas, porque como se a súa primeira viaxe fora a África, a súa segunda viaxe é unha das portas de entrada de África, tamén en Europa, precisamente para reivindicar, bueno, pues esta cuestión. En fin, máis alo desto. Que temos que falar da PAU, da Proba de Acceso á Universidade. A ver se nos acostumamos a chamalo ben, porque seguimos coa idea das actividades que a estas alturas é un pouco como cando se chamaba preu a todo isto.
1: Porque bueno, somos devedores dela.
0: Sí, claro, evidentemente.
1: A min costoume moito abandonar a idea de preu, claro.
0: Xa, a min costoume moito abandonar a idea das actividades, recoñezo, pero bueno. A ver, non sei como dependente estivestes nestes días, bueno, hai que dicir que rematan estas semana xa as probas da antigua selectividade en toda España. Están os alumnos de Cataluña comenzando hoxe, onde comenzaron os de Castilla-La Mancha, e son xa os últimos, e rematan todos estes miles de estudantes. Non sabemos moi ben se hubo polémica noutras comunidades autónomas, pero aquí as cousas están moi quentes, porque Houbo erros en varias probas en debuxo técnico, en historia de España, en historia de arte. Onte coñecíamos o caso dunha denuncia que plantexou, neste caso, un profesor de tecnoloxía que asegurou que houbo un erro tamén, ademais, bastante básico, porque nesta nova proba debe haber unha pregunta de resposta obligatoria e outras tres que teñan certa posibilidad de elección. Bueno, pois na proba de tecnoloxía non había ninguna posibilidad de elección. Agora están publicados xa os criterios de corrección na página na web da Ciuga, porque bueno, pues explicaban dende a Ciuga que habería, digamos, non sei se chamalo benevolencia, pero en fin, digamos que si certa capacidade para adaptarse aos problemas que pudieran ter os alumnos por eses erros detectados, sobre todo no examen de debuxo técnico, pero non se sabe moi ben que o que vai pasar, porque de feito hai moita incertidume con respecto entre os estudantes que non saben se esas incidencias no erro do deseño do examen de debuxo vai estar incluído ou non. Todo isto xenerou un debate que vai máis aló dos propios erros, que dende a Ciuga diun, bueno, pois que hai erros todos os anos, que non haberá ningún alumno que se vexa prexudicado por todo isto, defenden o proceso de elaboración das probas, pero é que estamos no marco doutro debate que vai máis aló, que é o feito de que por primeira vez a Xunta de Galicia quere entrar na elaboración, organización e proceso da selectividade.
1: Eso é o que máis me sorprende.
0: Xa, que coincidan no tempo ou que a Xunta quera?
1: Que a Xunta diga. Porque non sei que o que quere. Si ten tres membros nomeados por ela dentro da Ciuga.
0: Pois quere máis.
1: Pero vamos a ver, hai un membro por cada universidade. Bueno, pois que diga quero máis. Ou quero facelo, eh. Dicir, ese aspecto dame igual o que quera. Pero o que non pode decir é que está fora. Porque a Ciuga se compón por un representante de cada unha das tres universidades. En este caso presidida polo de Vigo, a Ciuga, e tres representantes da Xunta, da Consellería. Entonces, é dicir, a camión que me sorprendeu, vamos, me sorprendeu, deixoume descalabrado, é dicir, escoitar ao presidente Rueda decir que les levaban tempo querendo estar aí. Oiga, pero si levan ustedes estando, ustedes nomean a tres representantes. É dicir, denlles instruccións, denlles soporte, denlles apoio. Pero non digan que non teñen nada que ver e que ustedes pasaban por ali, porque a Ciuga precisamente son tres das universidades, tres da Xunta. E por eso a mí, decir, é unha das cousas que non consigo entender. Outro, bueno, hoxe hai un artigo na Voz de Galicia de Lourenzo Fernández Prieto, non, que analiza históricamente, decir, que dende aquela famosa repetición do ano 92 por filtración, por demostrada filtración das probas das PAU ou da selectividade daquela, é dicir, sempre hubo tal, pero para min o que sucede é que na Ciuga, en este caso, o que hai é unha falta de profesionalidade, e eso sí que ten que ser revisado.
0: No, evidentemente, a ver,
1: claro, eso sí que ten que ser revisado.
0: Sí.
1: Porque non pode ser que unhas persoas que teñen, é dicir, e que aceptan libremente asumir ese papel, deixen tal, podrán reclamar máis medios para facelo, podrán, decir, eu eso non podo entrar porque non coñezo o que é a dinámica propia de cada unha das situacións. O que non pode ser é que proba da que se fala xurda un problema, e un problema de tipo conceptual, vamos, o sea, decir, no sentido de que non se axusta as normas que tiña a Ciuga, como este que acabas de contar da tecnoloxía, non?
0: Decir, sí.
1: Ou noutros casos, o sea, decir,
0: non, que haxa erros, pois directamente o caso de, hai algúns que poden ser máis non cuestionables, pero si sí, quizáis de interpretación, como a cuestión de esa pregunta que existía unha comparación entre anarquismo e socialismo na prova de historia de España, pero
1: no,
0: claro,
1: pero bueno, que haxa, si non se pode, si non se poden pedir comparativas ideológicas,
0: efectivamente, pois non se poden pedir, non se, claro, poden pedir, xa está.
1: Entonces, alguén ten que decir, oiga, que isto vai.
0: Mira, eu sempre lembro, por isto de dicir que sempre hai erros, eu non estive naquela proba polémica das filtracións, estive uns anos despois, e a min en literatura, que era obligatoria, que era, bueno, tampouco tanto, pero quero dicir, bueno, sí, poucos anos de diferencia.
1: Aquelo foi no 92, eh.
0: Bueno, pois eu fixen a proba no 96, fíxate, non houve tanta diferencia, pero fíxate como era isto de que había erros, que no naquel ano, na proba de literatura, pedironos tamén unha comparación, claro, non tiñamos tan claro como era o criterio das probas, porque non te contaban tanto naquela época. Non, digamos que non estudiabas por modelos de examen, sabías máis ou menos como eran, pero polo menos no meu instituto, que era un centro público, non te explicaba moito máis. Pero, en fin, preparábante moi ben, pero en xeral, digamos, non para exactamente para saber responder exactamente a cada pregunta ou a cada tipo de pregunta.
1: Ahora, esto das PAU parece que se convertiu nun modelo moi similar ás academias preparatorias do MIR, non? Entonces, pues,
0: como unha preparación exacta no instituto, sí, para como é o examen. O examen é así, tens que respostar así a cada pregunta, efectivamente. Sí. Bueno, pues naquele examen preguntáronos, había unha pregunta que tiña unha parte que había que comparar a poesía de Lorca coa poesía de Machado. Bueno, contoume despois un profesor de literatura que o grupo que tiña que corrixir aquel examen dimitiu porque considerou que non estábamos preparados para contestar ese tipo
1: para
0: de preguntas.
1: Para analizar eso,
0: sí,
1: claro.
0: Sí. Non houve moita polémica entre eu e él porque coñecía aquel profesor que contoume todo despois, vamos, cando xa estaban as notas, pero sí é certo que erros cometense sempre e que sempre pode haber erros, pero este ano é un pouco máis, digamos, escandaloso, non? Houve moitos máis, algúns pois tan absurdos como que de repente haxa puntos que te piden que non existen nun exame de buxe, que non teñas tampouco marxe, evidentemente, porque din, non, se cumpliron as normas e se deu media hora máis. Bueno, pois quizáis esa non era a cuestión. Efectivamente, claro, nunha proba na que os alumnos pois ás veces presentase a exames para ponderar, para subir nota, etcétera, de repente atópanse con que quizáis esa decisión que eles tomaron precisamente porque precisan arañar esas décimas que agora, claro, mesmo son tan precisas para entrar nunha carreira,
1: o van a penalizar.
0: O van a penalizar, efectivamente. Claro.
1: Bueno, es que en relación con esta reivindicación sorprendente do presidente da Xunta, e da Xunta, vamos, porque parece ser que tamén o conselleiro do ramo, que é profesor universitario, plantexou, decir, únese outra historia, decir, ustedes, decir, teñen tamén, aparte, decir, porque estas probas son unhas probas de superar determinados umbrales de puntuación. Por eso son tan debatidas y son tan sensibles na sociedade, para acceder a determinadas licenciaturas ou grados ou carreiras, ¿no? ¿Y eso quién lo limita? O limita os cartos que a Xunta pon a disposición das universidades, porque é certo que as universidades son autónomas, aínda que a Xunta parece que non lle gusta moito que o señan, pero quen limita realmente a política universitaria en canto a plazas de acceso é a financiación e as decisións que toma a Xunta. Por exemplo, no caso de Medicina, ¿no? Todos estes anos, con 300 e pico plazas, 310 ou por aí. Cire, ahora me parece que son 400, ou que van a ser. Por non desenvolver a historia que despois de prometelo hai 10 anos, se desenvolve este ano, ou se vai a desenvolver este ano, parece que vían que se puñan outros 400 millóns en ese convenio, non, de Medicina nas tres universidades para facer os tres últimos cursos de carreira nos hospitales públicos. É dicir, pero é responsabilidade da propia Xunta tamén aquilatar e definir cales son, en función das demandas, é dicir, as necesidades económicas de cada unha das carreiras que hai, e, polo tanto, eso ten unha repercusión directa, es decir, nesa competitividade, nesa competición que hai nas probas da PAU, non? En este momento. Entonces, eu creo que a reflexión ten que ampliarse, deixando aparte que eu creo que un brutal falta de profesionalidade por parte da CIUGA o que sucedeu en esta proba en concreto, pero bueno, nin se resolve por que a Xunta queira estar máis, porque xa está ao 50%, e ademais está condicionando as probas, o resultado das probas, polas plazas que pon a disposición dos alumnos para poder facer as carreiras que les queden, claro.
0: Bueno, pois veremos que pasa. Esta semana se coñecen as notas, así que veremos se hai unha baixada, non hai, como quedan os alumnos que fixeron estes exames de contentos ou non, e como lles penaliza ou non esta cuestión. E veremos
1: de todos xeitos, eu creo que tamén as universidades teñen que facer unha reflexión sobre isto.
0: Sobre, o sea, a PAU ou sobre...
1: Sobre a PAU. Vale. Sí. Sobre como se estudan a PAU, porque non é unha cuestión menor. É que ademais está moi imbricada, na capacidade das plazas que as universidades poñen a disposición dos alumnos que queren concurrir a estas probas, non?
0: En fin, veremos bueno, que ocurre.
1: Decir, eu prefiro quedarme co discurso de pregos.
0: É moito mellor, sí, a verdade é que sí. Gracias, Uxío. Unha aperta e boa semana.
1: Gracias a ti. Hasta logo,
0: precisamente sobre o discurso do Papa, fala hoxe, José Luis Barreiro.

0: Lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia. Está Joel, a ver cómo están las cousas nesta xornada en las vindeiras. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Como está Galicia a esta hora?
1: Pois, comezamos esta xornada de martes en Galicia xa, pouco a pouco, con influencia anticiclónica. Xa, vamos deixar xa eses días con precipitacións. Por tanto, nesta mañá comezamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior. Os ceos nestes momentos máis despexados na zona das Rías Baixas. Co transcurso da mañá, esas nevos e nubes baixas do interior van ir rompendo. Quedaremos nunha tarde xa de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con algunha nube de tipo alto. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, debido ao vento do norte, quedará unha nube, nubes de estancamento. E as temperaturas nesta xornada, debido a ese vento do norte, que soprará moderado en toda Galicia, as temperaturas sufrirán un lixo descenso, notarás especialmente na metade norte de Galicia, con valores que estarán en torno aos 18 a 22 grados no norte, na metade sur en torno aos 22 a 25 grados.
0: Bueno, un día xa casi camiñando hacia o que o mes de xuño. Contanos, Joel, como serán os vindeiros, porque xa parece que chega de novo o anticiclón firme, a pesar da tarde de onte, non? Que hubo agua en boa parte de Galicia.
1: Sí, xa dende hoxe martes, sobre todo a partir de mañá mércores, xa influencia anticiclónica, ese anticiclón volvese forte, vai se situar ao norte da Península Ibérica. Por tanto, mércores, xoves e moi probablemente até fin de semana, tempo seco, ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube tipo alto, algunha nube de estancamento na Mariña. Os ventos que xa serán do nordés, xa soprarán moderados, especialmente no litoral, un refacho forte entre Fisterra e Bares. E as temperaturas que xa a partir de mañá mércores, pouco a pouco van ir gañando graus, van subindo, notaremos especialmente de cara a finais de semana, onde moi probablemente na metade sur estemos en torno aos 30 a 35 graus, en moitas zonas de Galicia en torno aos 25 a 30 graus.
0: Pois, dende logo, seguiremos día a día comentando e conectando con Meteo Galicia como están as cousas. Joel, moitas grazas, feliz martes.
1: Gracias, ti igualmente, moi bo día.
0: Bo día, un bo día para ir de mar de mares.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: Que hai, bos días, como estás?
0: Bos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, non?
1: Sí, porque mañá temos a presentación de Dragona en Santiago e, bueno, pues, para mí é unha alegría moi grande.
0: Quen é Dragona?
1: Bueno, Dragona como Dragona é un colaxe de varias personas, pero constituye unha especie de abella reina, nunha especie de enxame ou de grupo do que agora se chama poliamor, pero no ano que eu empecé a escribir esta novela, no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se le dá de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que teñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, que bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, ou miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino o que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: Sí, diga.
0: No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, pola nosa instrucción e pola nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén hai unha boa... Un boa...

0: apartado ha dedicado justamente pois eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos pois incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pois tamén sobre ese futuro, non? A través de personaxes que ten vostede.
1: Sí, por suposto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un mariñeiro que vai ben, un mariñeiro, bueno, un capitán de barco que vai ben, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu coñozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón ao seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e eso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente se xa así veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, non? Estamos aí, por eso decíamos ao principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos no que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón que...
0: Non é posible que xusto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade é que sí, son cousas que nos levan pues, efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Malouf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os traductores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu enviei unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del el a traballo e mellorou sustancialmente o resultado. Porque hay un problema con la autotraducción. Es decir, cuando un se traduce a sí mismo, tenga tendencia a modificar en exceso o original. Es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme e reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Saber, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, saber que pues, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador, unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é ao mesmo tempo, é a mesma época, máis ou menos. Entón, bueno, será un reflexo da sociedade e das ideas e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois, eu traballei a parte final da miña carreira como, e vamos a decir, como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois hubo xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Si nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: O sea, que me escoita...
0: Nada, segundos, Sí, fueron segundos, o sea que non hai problema.
1: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea da,
0: sí,
1: dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre o que lle preocupa e sobre todo escribe para entender o mundo. E claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese caderno de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes absolutamente. Parabéns para Xavier Queipo y a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, a actividade intelectual, ireime a clase de Tai Chi para un pouco, para ganar un pouco de equilibrio. O Tai Chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, como somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para,
0: sí,
1: para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, es decir, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza, e eso non vale, pero para agarrar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura, non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apusentar as ideas.
0: Pues é importantísimo este último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta, gracias.
1: Moitas gracias.

0: escuchará Naimé, a voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a xenda perfectamente cuberta, e tomará un café con nos, por suposto. Chara, bos días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo e preparado?
1: Todo listo e preparado, sí.
0: A voz tamén?
1: Bueno, no. Sí, bueno, aí, sí, sí. Sempre se pode preparar máis.
0: Bueno, hay que deixar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Y ese nome sí. É para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar dese momento, ¿non?
1: Efectivamente. Deixar bueno. de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
0: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, ter un bo día, non?
1: Sí, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
0: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois, justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así.
1: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén, ¿eh? Sí. De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Chara.
1: Ah, sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues, o de todo tamén, non?
1: Xa, claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero non sean 13 temas, non?
1: Non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú, pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non sei ligar. Hai un tema de, bueno, deixar de pensar, que xa é o que escoitou a xente.
0: Sí.
1: Temos máis tamén, todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non sei, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, justamente en Sonar, verdade? Hai, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estos días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú na a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo, ademais, bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, aí temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus.
0: Sí,
1: e disfrutar do sol que presta un vermú aí. con Solinho.
0: Totalmente.
1: Pues estamos casi en verano, sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que a xente apoie algo tan pequeno, local, e ver como pouco a pouco crece gracias a esa xente é moi bonito, a verdad que sí. Sí, porque sí, senón, se solo vimos os concertos grandes, ao final, pues non damos lugar a que crezan novas cousas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro guitarra, Javi Disgusto, Javi Disgusto, Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, sí, porque aparte cada unha é dun sitio. Eu, bueno, eu que son Chiara, veño da Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, confluen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro, a nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todo eso falan,
0: Sí, sí, bueno, non hai máis. Non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí, hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo, se ha quedado.
1: Pero daba, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música, pues, con todo o que implica, con singles deste sexteto como Conxio, Deixa de Pensar, Víbora. Din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada, o que pasos daredes?
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, isto é unha apertura a xenda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que ahora, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de Sesión Vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día. Eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí. Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter. Mentras
0: como
1: que promova a cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como como unha ola, la Pantoja, estas cousas. Bueno, pois Martín, aí dixo, tites que vin a ensayar con nós. Estaban na búsqueda dun vocalista, bueno, pois así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun e aquí estou, un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso sabéis que ás veces un non sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pois en moitísimas actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: Te refieres pola música?
0: Pola música, polo estilo, pola posta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, temos a nosa swing. Posta en escena, sí. Que sobre todo, na zona sí que foi xusto que presentamos a Resurrección do Baile, que, bueno, era con toda unha performance. E sí, non sabemos todavía moi ben, aquí na sesión Bermú, cantas cousas poderemos levar desas, pero, bueno, seguramente parte delas estén aí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Moi ben.
1: Que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa que haberá un día teredes un día absolutamente estupendo para esa hora do vermú, sí. O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, lles contaremos a vostedes que máis cousas hai repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos. Nada, por este gracias. Café e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: 4 y 22 minutos de la tarde, volvemos a Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. O sea, que viñaste, dicen, pues ahora que está aquí cerca, collelos.
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, que estábamos ahí con Raquel, dice, espera que collo a línea eu. Espera, espera, que ahí vou. ¿Qué tal estás, Sira? Sira, ¿me escoitas? Ay, vai, vai, vai, vai, se foi esa chamada, qué pena. Xusto que colleu línea Sira toda contenta, pois marchou a comunicación. Vamos a intentar restablecela. 981-13-44-33, que é o teléfono que podes marcar para pedir a vosa canción e para compartila aquí, a través da radio. Bueno, pois Sira marchou e temos por aí a Carmen de Carballo. Hola, Carmen.
2: Hola.
0: ¿Qué tal? Adiantache aí a Sira.
2: Pois todo aquí peleando contigo, además, con o teléfono.
0: Moi ben, pois xa non tens que pelear máis. ¿Qué tal estás, Carmen?
2: Eu estou ben, ó.
0: Moi ben, alegrome.
2: Estou como unha de 15.
0: Bueno, que maravilla, que sorte. Tesme que pasar a receta, entonces. ¿Por qué?
2: E yo, se xa pasarei.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
2: Bueno, ese pan de Leo Rubio, son agotaches, La Familia Unida.
0: Vale, estupendo. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues mira, para miñas netas que tado cumpleanos, Paola, fixos o día 3 e Amanda fainos o 30 deste mes.
0: Mira que ben.
2: E despois está toda a familia, as minhas amigas, María, Mari, María Elena, Leni, e para ti e para Lucía.
0: Estupendo. Pois a seguir así de ben, como un adolescente de 15 anos, vale, Carmen?
2: Yo, hasta agora estamos chegando as festas, xa temos que...
0: Ay, claro, hai que ter enerxía no corpo, ter razón, que para festa sempre hai que tela, moi ben, moi ben.
2: Hombre, 34
0: de San Juan. Xa están aí, é verdad, xa queda unha semana e pico.
2: Xa están a porta.
0: Sí, sí, é certo, é certo. Pois mira, que pase todo moi ben por aí, a disfrutar das netas tamén e da familia, vale, Carmen?
2: Sí, hombre, a familia é primeira.
0: Pois a familia unida xa poñemos a hora de Leo Rubio, vale?
2: Vale.
0: Biquiños, gracias, gracias, Carmen. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y ahora sí, tenemos por ahí a Sira de la Lin. Hola, Sira.
2: Hola, Susana. A ver,
1: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no sé.
2: Cosas de la vida.
1: Do directo, cosas do directo. Sí. Bueno. Todo ben, me decías por aí, non?
2: Sí, de momento todo ben, con calor, eso con calor outra vez, agora a tarde vai facer calor.
1: Sí, pois ainda vai vir máis, eh?
2: Bueno, pois que vai vindo xeito. Porque de estes cambios medios tontos...
1: Sí, de pasar unha fin de semana máis fresquiña, isto,
2: no,
1: verdade que sí.
2: Non, a mañá aquí facía frío.
1: Sí?
2: Sí.
1: Pois penso que a partir de mañá xa non vai facer frío por aí,
2: porque
1: ahí,
2: eu a mañá, bueno, pues, temprano, ás 9 da mañá, acerquei-me a Lalín, eu vivo non cerquiña, pero a Lalín, e facía frío.
1: Pero agora se subiu a temperatura, non?
2: Agora se subiu a temperatura. Por iso Catalina e Marrosel están tan calados.
1: Están dormindo a siesta, non?
2: Deben estar, que cando non fan ruido porque están dormindo a siesta.
1: Están acomodadiños, moi ben.
2: Boa falta lle fai tamén que durma. Que tal, se foi o fin de semana?
1: Pois
2: que
1: moi xoín, ben.
2: Que fuches...
1: Sí, foi un campeonato poca. Sí, moi ben. Coincidía tamén co que hai en Silleda, pero claro, todo non se pode haber, non?
2: Sí,
1: tamén houve cousas aí. Sí.
2: E co que hai en Silleda, sei de alguén que foi, mira, se días.
1: Non me digas, pois xusto este ano non. Este ano cambiei Silleda por Lleida, pero foron os meus compañeros e a verdade é que Silleda está moi ben.
2: Sí. Sí, pero era Susana.
1: Este ano non coincidiu, é verdad.
2: Bueno, pero
1: para outro será.
2: Eso.
1: Bueno, que che vas poñer hoxe, Sira, que che apetece?
2: Pues mira, parma a gaviota.
1: A gaviota, veña, para quen lle vas dedicar?
2: Porque hoxe como hoxe non vou dedicar así para cumpleanos, nin para eso. Eso vai para todos os de Radio Voz. Para Raquel, que se chamou hai un ratiño, que seguramente nos conocemos un montón deles.
1: De seguro.
2: Aquí, por que... eso, seguramente un montón deles.
1: Seguro que vos vichedes máis dunha vez.
2: Sí, e así, e eso... Pois para Raquel, para Manuel da Estrada e a súa familia, e para a miña familia, claro, para meus netos, e máis para meus fillos, para as compañeiras, e hoxe vai pasar así, para todos os rádios que xa somos. Xa nos conocemos así por abajo.
1: Moi ben.
2: Que eu tamén vi os barcos
1: de González, sí.
2: De González, vinos un día na televisión a noite.
1: Mira que ben. Que son unhas obras de arte.
2: Os barcos de González xa son bastante...
1: Son coñecidos, son coñecidos.
2: Sí, eran moi bonitos.
1: É verdad.
2: Por si. Sí.
1: Bueno, pois sobre todo bueno, para ti, porque pues... te gusta esta canción, si iremos poñercha e nada. Que vas facer pola tarde? Traballar un pouquiño?
2: Pois, vou mirar se faz algo, non é que tiña moita gana, pero teño que meter unha pouca leña e teño que sachar un pouco nos tomates e nos pimientos.
1: Bueno, pues poquinho a pouco teu ritmo.
2: Pero fai moito calor, antes vamos ir a despaciño.
1: Claro que sí, espera para máis tarde, que ainda fai moito calor.
2: Sí, como teño o día todo por min, entonces nadie me pide, nin me manda a traballar, vou ao meu ritmiño.
1: Efectivamente, pois pues o teu ritmo sigue e mandámoste moitos biquiños. Vale, Sira, a seguir ben.
2: Veña, para vos tamén.
1: Gracias, boa semana. Chao.

0: Bueno, pues sobre todo para ti, porque te gusta esta canción, si iremos poñercha, en nada. ¿Qué vas a hacer por la tarde? ¿Traballar un pouquiño?
1: Pois, vou mirar a xa non é que tiña moita gana, pero teño que meter unha pouca leña, e teño que sachar un pouco nos tomates e nos pimientos.
0: Bueno, pues poquinho a poco te urrimo.
1: Pero fai moito calor, antes vamos a ir despaciño.
0: Claro que sí, espera para máis tarde, que ainda fai moito calor.
1: Sí,
0: como
1: sí, sí, sí, sí, no, no, no. Como teño o día todo por min, entonces nadie me pide, nin me manda a traballar, vou ao meu ruimiño.
0: Efectivamente, pues o teu ritmo sigue e mandámoste moitos biquiños. Vale, Sira, seguir ben.
1: Veña, para vos tamén.
0: Gracias, veña. Boa semana. Chao, chao.
1: Igualmente, Susana, chao, un abrazo.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Claro que sí, aquí en la tarde esto ya ponemos tus canciones que puedes elegir por WhatsApp, pero también nos puedes llamar al 981 13 44 33. Precisamente nos vamos al teléfono porque tenemos por ahí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Y por dónde andas?
2: Estoy cerca, estoy en Ourense.
1: Estás en Ourense, porque decimos Santi de Oporriño, pero Santi anda por ahí por la carretera continuamente, ¿no?
2: Sí. Bueno, a veces estoy en Oporriño, pero bueno, a mayor parte del tiempo estoy fuera, sí.
1: Sobre todo cuando falamos, porque en Oporriño estás más a fin de semana, no solemos falar por semana, ¿no?
2: Sí. O fin de semana non escuto a radio, non teño tempo.
1: Bueno, que a fin de semana eu non estou tampouco, entonces por eso te perdoo, por eso te perdoo.
2: Sí, é verdade.
1: E logo que vas, para lá ou ves para aquí?
2: Estou aquí en Ourense, vou descargar, vou para casa.
1: Ah, moi ben, estupendo.
2: Vou descargar aquí en Ourense, tirarmos para casa. E mañana máis.
1: Estupendo, hai que seguir, non queda outra.
2: Que remedio quede, o meu traballo. Cando foi da pandemia, decíamos, se andas por aí arriba, vas a contagiarte do coronavirus e valo traer para casa. Aí dicía eu, mas agora é o meu traballo. Vou facer quedar na casa, é o meu traballo. E depois, ben mirado, tendo un pouco de precaución cando cargas e descargas, dentro do camión andan solo.
1: Eso é verdad. Non estás en contacto directo con moita xente. Sí, é verdad. É verdad, home, desde logo. Bueno, pero tes uns días de vacacións pronto ou non?
2: Alá para a primeira quincena de agosto, se todo vai ben.
1: Bueno, pois xa queda pouquinho. Tamén sí, que tamén...
2: suelo coñer 15 días na primeira quincena de agosto, e depois na Navidad dos outros 15 días.
1: Ah, moi ben, ben repartidiñas. Sí. Ainda que logo igual moito non descansas, pero polo menos non estás sentado tanto tempo.
2: No, cambio de traballo, pero...
1: Claro.
2: Sabes que eu son rural, o fin de semana, nas vacacións... Cambio de...
1: De tarea, pero ti non paras.
2: O fin de semana, nas vacacións, son labrego.
1: Agricultor, moi ben, estupendo.
2: Con as cabriñas, con os canciños, as pitas...
1: E dás xa todo por aí, moi ben. Ademais, cambias totalmente do que faz durante a semana, non ten nada que ver, claro.
2: Sí, non ten nada que ver, non.
1: Estás máis fora, en contacto con a natureza, máis activo, é diferente, claro. Pois mira, así non te aburres, eh?
2: Claro, aparte que... Só vou ter falta, porque isto, pois, queres ou non, son moitas horas aquí sentado, ainda que vas ben, porque vas hospitando a radio, estar ben e tal, pero eu son máis de naturaleza, andar libre, xa, monte, o campo, iso.
1: É verdade, home. Bueno, pois, imos te poñer unha cancionciña para amenizar así a final da xornada, que te parece?
2: Me parece moi ben.
1: É que pois, te apetece hoxe, Santi?
2: Aparte de saludarte, era un dos motivos de chamarte, era para dedicar unha canción tamén.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Non me digas, pois moitas gracias. Sí. O obxectivo é que pirades cancións tamén, sí.
2: Sí, home, claro. Pois mira, a veces me encontras aí de Dimitri Stokovic, a ver se o dixen ben.
1: Sí, parece o nome de un futbolista.
2: No, debe ser un compositor.
1: Sí.
2: De Second, aquí pone Second Vals, debe de ser el segundo vals.
1: Vale, estupendo, penso que
2: debe
1: sí.
2: Debe ser.
1: Sí, vals número 2, sí.
2: Es correcto.
1: Sí,
2: eu sabía que ti tes unha varita mágica que ibas a encontrar.
1: Seguro.
2: Vale, pues nada, dedicamos ya a toda a xente de Radio Vals, sobre todo os teñen parexa, poden aproveitar a bailar un vals.
1: Un vals, veña, que eso sempre está ben, claro.
2: Tú podelo bailar aí a la túa compañeira, Lucía, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Vale. Sí. Imos xa a bailar o vals. Veña, Lucía, pasa pa aquí.
2: Eu bailo co piolín. Teño un peluche dun piolín que daba moitísimos anos comigo aquí na cabina. É o meu compañeiro.
1: Bueno.
2: Entón, pues, bailarei no cubel.
1: Bueno, mentre non chegues á casa, porque xe podes bailar na casa tamén, así que mira.
2: Sí. Cando chegue á casa, mirarei a cara, e xe te direi se vamos bailar ou vou bailar eu solo.
1: Bueno, mira, a cara depende tamén do que ti reflexes, é dicir, segundo a cara que ti teñas, a cara dos outros tamén é un espello, o sea, que se ti chegas con boa cara e bon talante, eso tamén se transmite.
2: Sí, é verdad.
1: Claro que sí.
2: O amor de parexa é cousa de dous, iso está claro.
1: Claro que sí, home. Bueno, pois unha aperta moi grande. Santi, gracias por chamarnos. Boa viaxe de volta. E poñemos o vals número 2, vale?
2: Moi ben, gracias a vos.
1: Apertiñas.
2: Susana, veña, un saludo.
1: A seguir ben. Chao, Santi.

Ollar a terra xa, desde as alturas, é semellante a un mar en calma. Para medilas, só valen dúas mensuras. Cerrados de corazón, fanegas de alma.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

esa vivenda e as adquirías en propiedade a cabo de, por exemplo, 50 anos de pagadas, e había outras que eran de promoción municipal, como neste caso serían as de Labañón, non? Que entonces esas vivendas en principio non iban a ser dos que adquirían esa vivenda, non? Sino que era en aluguer casi perpetuo, inda que a última hora pois o concello as partes convieron, vamos, en que iban a ser de propiedade pagando o que tiñan que pagar, non? Bueno, pois ese tipo de vivendas que en principio eran de concello pasou con ese tipo de vivendas que en principio eran de concello pasou en Madrid, e non me vou escapar o nome, era a alcaldesa Ana Botella. Había 1860 vivendas en aluguer deste tipo que esta moza vendeu por 68.000 euros cada unha a un fondo buitre, non? E ao cabo do tempo o Tribunal de Contas condenou a Ana Botella a pagar 27 millóns de euros pola venda desas vivendas, non? Que xa o fondo buitre pois había tido a ben vender pois polo cuádruple do valor de compra na Botella. Unos meses máis tarde, o Tribunal de Contas pois deu volta atrás a sanción contra Ana Botella, non? Por dous votos a un, dous deses votos foron ou dúas dos votos eran de dúas persoas postas precisamente polo PP, que unhas precisamente era Margarita Mariscal de Gante, que fora ministra de Xustiza con José María Aznar. Revocáronlle a sanción a Ana Botella, e Ana Botella non tuvo que pagar un can por eses pisos vendidos. Máis tarde, o Tribunal Supremo pois fixo efectiva esa non sanción do Tribunal de Contas, eximindo a Ana Botella de responsabilidade alguna, pero sí que condenou ao fondo buitre a venderlles por retrato preferentemente aos inquilinos que estaban precisamente en esas vivendas, de modo preferente venderlles a eses inquilinos por o mesmo precio que lles había vendido a Botella por dereito de retrato. Esa é unha das cousas que suceden ás veces en este país con vivendas de tipo social. José María Aznar fixo un amigo preparando as oposicións a Facenda. Ese amigo que fixo era o tal señor Plesa, non? Que logo, bueno, despois todos sacaron precisamente as oposicións. Ese amigo de José María Aznar logo obtivo un posto grande na Caixa Madrid, non? Caixa Madrid, que entre outras cousas pois concedía créditos, entre outras cousas, para vivendas deste tipo, vivendas sociales e de outro tipo. Tiveron un asunto con Florentino, o presidente do Real Madrid, total que a cidade deportiva do Real Madrid foi recalificada para un pelotazo urbanístico deste mozo. Un periodista deportivo que denunciaba a cuestión tiña preparada e gravada unha entrevista con Jesús Quintero, e entonces o director de Radio Televisión Española pois prohibiu esa entrevista. Quero dicir que aquí co tema da vivenda pois hai moito pelotazo, non? Sobre todo co tipo das vivendas sociales. Aquí nesta cidade temos un área tensionada, polo cual pois os alugueres das de vivendas en determinadas zonas desta cidade non poden exceder de determinados precios de aluguer. Hai entre 14.000 e 20.000 vivendas. Valeu.